0: Gade chéri, ou pa vle tande. Ou pa wè de si gason sa pa merite ou. Ou get wap shine chéri, ou pou fly. Really vibe, vibe baby, nou son lot bagay.
1: Lage, lage, lage, lage ou.